Omamanyi ochatula n'omugamba ti mwana gwensuza mundabada nagandi nedda sijja abogenda mutuga ng'aganyi abazanga mukola mbebaza bwebaza mwebali kuteteekanya na kuyiya ngawezukuserero ng'oli kusimba nawe kubuza kugenda kwetegeka kugenda kukola kwagaza birungi byerere nakulamanda kitegeeza ti wiiki tugitandika ngeri fulesh tukkiriza tugenda kutambulira n'emikisa ya mukama katonda yonna gye tugenda kuba nga tutambulira ofcourse eno emambya esaze paka saa 12 nga nze njituddemu ebijjane byekanankana ekyo kyomukimanyi yadde nga waliwawo abajjanga berukya kale nange bwento bwendisaaliza abanjagala ngeddoboozi mukyalinoonya ku makyano nga temukyali

kubira muendo mugambe agurete no waguru kuchiuta sida mwe bintu ya chisiru nze nga nega ila nzingo inzo nze nga sumuru kwega ilo mukazi mama nga chichenyo inze hako mbura muna hako chisopo kaa Is that a little bit?